0: radio dumela awa awa awa ke tsebe le nna le gaolwa ke
1: na bonwe we na bonwe we tsala ngo ba ka na ye na bonwe
0: radio dumela
2: mela mme
0: entate
2: le ga me wa ga
0: ke nna eno ka studio ngwana ho ka entate
2: ke thabatsega mo na ke thabatsega mo la ke moloki ke magega ke ke ke na ho ena ba ya mo balodi mo he o re la mo la ke lehlwa
0: a o batho